više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

first friend. Najveći hitovi. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: najveći hitovi. Hit FM za celu Srbiju.
1: Ja sam 100 puta srcem zalutala.

Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.